pogled izgledba na nov industrijski objekt, dva metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sendič paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. Vametal strumica. Poveće na vametal.maka.

slušame samo hitovi na kanalu 77. Angela, toga društvo, zdravo. 31:13. Može bi istinsko vrijeme da se napunime maksimalno sa energija vo hitovski ritam. Ništa što ne tjera da dvižim i dodeka kuckame na kompjuter. Može bi pozarime v market ili dodeka vozima. Se pušta radio primnik na maksimum. Migente, Willy Williams i G-Bowen v produženje za dobro.

Taylor Swift beće ova. Ofilija na kanal Sidom Sidom. Igram igra. Imam zvuk, nema ton, a tvoja zadaća da pogodiš koji sportevo prašanje. Puštam 3-4 da vidim koji će biti sam najzostran sluh danas. Što misliš da je ova i koji sportevo prašanje? Testirama sluh, testirama koji je sam najzostran sluh praktično u popolne s Angela. Viber 072 60 77 77. Ajde da vidim koji će pogoditi.

0: Osom nagrada i ušte ništa. Kupujte vlađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čateni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašnje farmi. Runibet Strumica.

0: Ko je čovekat što ti treba?
1: Ako na nego ili na nea te podsjeti Olivia Dean, javi se, piši u šta sega. Mena je nije dvežova na 4 minuti pred cilom. Večera.

0: Večer su Rebeka, tukaj je kraj na 2 minuti pred 8. Četvrtok pred produžen vikend završili, petog vek je nego ni brojime. Znam neka vreme to nema da nije pogodeno, ama ki se zasolniš nekada na suvo, da ne te fake duš da ti ki si ispiješ jedno ubavo petočko kafence, a jaz kada čekam v 18 na radio da mi kažeš kako ti pominala nedelata. Hvala ti što dnes biše nova frekvencija i što me družeš ova večer so Muabed, ostani si tuka, slušaj si samo hitovi. Za kraj, glaven je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija Kanal 77. Deneska, 21. maj 2026. Da si imaš najubava večer. Ćao, ćao!
1: Večer na Kanal 77. Samo hitovi!
2: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
3: Žito, to ponuda na frižider. Edamer Natura, 1 kg, refus za samo 335 denari. Žito Marketi, sekogaš verni na vas.
4: Da, ideja, nemam vreme, imam rabota, brzam, postam. Nešto konkretno, zavednaš. Vegan pašteta i ovesan kreker od Vitalija. 4 vkusovi, različne kombinacije. Postno je svega, vkusno je sekogaš. Vitalija, ideja i predlog, zdravo i lesno, za post.
5: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svoje želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.